0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ
0: وَإِنَّ

0: നമ്മൾ കാതോർക്കുന്നു മധുരം ഖുർആൻ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.